0: FM.
1: Mometi re kena lenaneong la rona la tsa bodumedi hoba ke shebana ka di mahlo hora ke ya bohlano ka jeno re tla bua ka taba ya puisano ya rona le modimo hore na mometi na ntho ya ne ya puisano ya batho le modimo e santsa neng ile teng na hai ba mometi a puisano ya batho le modimo e santsaneng e le teng puisano yena e tsa hala joang e bang e santsaneng e le teng hona joale ha ke batle mamedi re bue ka gale ho ne ho ke batla hona joale horna puisano ya batho le modimo jolo ka hare ne re se ba gale re ka bua ka bodi ntho tsa bo bible eng ka tsela ya se profeto re ka bua ka etsela ya gale ya setso sa basotho mo eneng e tla mohlomong ka dingaka bo le ba profeta mohlomong ba nentse ba le teng ba neng ba tsamaisa ditaba batho ba tsona le bonkgono mantsopa mohlomong le tumelong ya Islam ho ntse ho tswana empa Sheikh Ahmed Mohokare o tla re hlalosetsa hantle empa mame ditaba kgolo ke batlang re bue ka yona ke ya hona jwale hore na puo ya batho le modimo e santsaneng e le teng mme e bang e etsahala mo mamedi e etsahala ka tsela e jwang puo ye e etsahala ka tsela e jwang mme le wena mamedi ke tla o fa monyetla wa gore o tlokene o buisane le nna re utlwe rona e be wena maikutlo wa gago ke ya feng

0: mamedi are lo mhlengi ungubani na are ba metsotsong ele shomele metsemene ka morao hore ena ya busupa wena mogotsiwa ka ya katobula salemo ya sa hao ke ntse ke buisana le wena mona ke batla go tseba hore na wena ke phofolo efe e leng hore e teng lapeng o re bolelelo gona o e hlokomela jwang a ke na mogotsi di phofolo ha di phile fela le gona tje o e bona ke o fela ka mahlo tshwantse o netefatse go phofolo ena ya ja inwa metsi jolo ka bena mehlena le mehlaena a kere ha e ba ikula tshwanetse letse bonnete ba hore le bona gore kopana jwaneng a ka diphoofolo ho netefatsa go phoofolo ena ya lona e ifumana meriana ifumana di ente jolo mogotsi 0797585066 re ke bona hore na ke tsumang e ke motshwereng ka mona e re ke bona e re kutlwe mhm
1: dumela ke ni ke nna tshimolosi ka melody vision Nna ke na le phoofolo ya ntja. Nna ke hlokomela ntja ya ka. Ke ngwathela hoseng.
0: Okay.
1: Motsiare mantsibuye. E bohale haholo. E ja nama. Ke ala lobana le noha.
0: Ha!
1: La pe.
0: E mogotsi.
1: Ke a leboha.
0: Ke a leboha. Ke a leboha mogotsi. Gotsi ba ka bona ba sa batla dinwa.
1: Mela o skiri ke na mo gana pona le mo katsa street. Na o skini ga ke na le dintsha tse 2 ba o skini. Na le dintsha tsa ka tse 2 e wa le ela ba le la e tsa ntsho siaga. Yo mo enya me ya ba ya ntsho ya kula ya bena le mahla magubedu ya hlokahala. Maloma ga a re ke la di bali tsona ha sale di tsentse le teng. No tsola na e wa le ela hlokahala baba.
0: Hm, a o mogotsi ba nna. Ao phephi wena mogotsi wa ka hlatse ba ha hona ntho bohloko jolo ka o hlokalwa ke phofolo e bohloko wena ntho mogotsi wa ka hana di bani ke ke mutlanyana ke re bani eh
1: di balang ba tukhasa le thwasa
0: hi
1: nna ka di bitsela ka ke mosa nna ntja ka ke buruno
0: oh Batswadi ke a hana hle ke a hana ka nnete ke a hana batswadi ba ka hle ke a kopa ka nnete ke se ke ikopela ke a ikopela ka nnete hle ha o ka nnete chehe
1: la na le bitola ka ke wa go
0: na le Mathata mamedi mathata ka nnete batswadi ke kopa bua le bana hlele ha tlaile ke kopa motswadi ka tofa ngwana phone tlo apela hae ke a kopa tlo hapela hae go ka nnete re lwa re bua mehlaena le mehlaena wa tseba ha hona ntwe ke itatelanya o tla mosebetsi mo ke tseba ke tlo bua le metswalle yaka ibile ke a tseba gona go e gutshwane bakeng sa gore ke buisane le bona batswadi hla se ke ra senya ntwe ntle hle ke a kopa ka nnete hle
1: Yumela mangwane tudi.
2: Go tsotsa tshiputse.
1: Ke nna tantse.
0: Ai mame di ikutlwetse ka nnete wa ikutlwela. Ka nnete wa ikutlwela. A ke sa tshe.
3: Le kini.
0: Hello.
3: Ke nna tlotlo maka. Ndula lindelana. Ntseka ke fa nama. Papa. Metsi. Me ke go ka skolo ja di talk mo
0: oh o che wena mogotsi wa ka utlwa ke le buile haholo
4: mala o skini
0: ha le bitse
4: ka ke tshireletso mo jo ke dula ka fantang mama habane phame na o skini ke na ke ga gona hona le ntja
0: oh
4: ntja ya gona ke hlokomela ke fa le metsi ha ke atle dule enyo ruwe le dijo e be le dijo ha ke atle dule la ke ga kile ntse mo nate ka efa
0: di di fe mogotsi o ska le bale ha o ska e fa chocolate akere akere wa tseba kana kotseding ha o rata popolena ntja ho hang ba gotsi baka o ska e fa chocolate o ska e

0: Re lebuile haholo ntate Moruti Magele ka segutlwana se kgetheileng. Mamedi metsotso hle, a ebile ha o sana metsotso ke ne the girl, ho setse metsotswane mehlano pele re fitla horeng ya borobedi. Re ketse fela tjena ke tsebe ho gutla.
1: Wa ratwa wa le sedi FM.
0: Hantle o dumahlogo ra ke borobedi, tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa, mosuwa tshweu o re balla ditaba.

anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi sengwa letsatsi la ka jeno tsebeletso nya kholo ke moruti morate isikete ho tswamane motseng wa Zambela Sasolburg ke rata hore ko amuhele tsebeletso nyana re santsane re tlo ya lentsweng la modimo ke tlo kopa hore re ke re tloetsa thapelo ebe re fumana sefela ebe re ya lentsweng o hle mo lenteng ha ke re etse thapelo o nnile wa ba setshabelo sa rona ka mengwaga le mengwaga e sa le o le modimo ha o balwe le dilemo o loka ha hao ho phahame wena o entse dintho tse kgolo ntate ke mang yaka ka wena o tshwanetswe ke thoriso re ya o boka morwena re ntse re thabela wena kganya yohle borena bohle ke ba hao hlonolofatsa lentswe lena le momamedi wa tshebeletso ka kreste morwena amen ke rata hore momamedi wa lesedi pele re ya lentsweng la kajeno ke re thole molaetsa wa sefela se ka lebala bekena ho tloha mantaha e sale re bua ka tshepo ke rata hore ausi lebo sekgobela a ka re fe pina e reng boholo ba hao